0: Zingira FM 91.7.
1: Mchana mwema. Mpekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein pekee yake, siwezi kutumia wanga